Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Aneh, ini tadi bambuan pantas lagi. Alah lelok, kena
1: Payang,
0: kita boleh dimut. Ha ha.